محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں ابھی آپ سن رہے تھے فلم نصیب کا یہ گیت ہے. اور اب شروع یہ بات کرتے ہیں ان کی جن کی بدولت دیش سرکشت ہے. جی ہاں شروع ہم بات کر رہے ہیں بھارت کے ویر سینکوں کی. شروع جب ہم جو ہے اپنے گھروں میں سرکشت رہتے ہیں تب ہمارے سینک دیش کی سیماؤں پر دن رات پہرا دیتے ہیں. چاہے برفیلی ٹھنڈ ہو یا تپتی ہوئی گرمی وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. ان کے لیے اپنا پریوار چھوڑنے کا درد بڑا نہیں ہوتا بلکہ دیش کی رکشا کرنا سب سے بڑا دھرم ہوتا ہے. شروتاؤں ایک سینک کا جیون صرف ڈیوٹی نہیں بلکہ دیش کے لیے ان کا سب سے بڑا تیاگ ہے. ہمیں اپنے سینکوں پر گرو ہے اور ہم ہمیشہ ان کے قرض دار رہیں گے. انہی سینکوں کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے دیش کے چھوٹے سے چھوٹے جو بچے ہیں کل کا نیا بھارت بنانے کے لیے تیار ہیں.